شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی است. توجه فرمایید. در شهر باکو رویدادی تاریخی برای جامعه مدنی جهان برگزار شد. نخستین مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیردولتی جنوب جهانی با حضور نمایندگانی از بیش از 114 کشور جهان برگزار گردید. این نشست بستری مهم برای افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در نظام حکمرانی بین المللی به شمار می رود. برگزاری نخست مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیردولتی جنوب جهانی در باکو نقش جمهوری آذربایجان را در نظام روابط بین الملل از سطح یک میزبان صرف فراتر برده و کشورمان را به یکی از مراکز فکری اصلاحات جهانی تبدیل کرده است. سخنان حکمت حاجیف، دستیار رئیس جمهور و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری، چارچوب‌های ایدئولوژیک این حرکت را به روشنی ترسیم نمود. همانطور که دستیار رئیس جمهور تاکید کرد، آذربایجان خود را بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی می‌داند. حکمت حاجیف در سخنانش اظهار داشت که از نظر جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و حتی سرنوشت مشترک آذربایجان بخشی از جنوب جهانی است، چرا که کشورمان نیز در دوران استقلال و در طول تاریخ خود با چالش‌های مشابه

0: تاریخی روبرو بوده است. وی با تاکید ویژه بر موضوع استعمار و نوع استعمارگری گفت:
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Global Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin taliyyə etibarilə Global Cənubun bir hissəsidir. Global Cənub ölkələri tarixin müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən, neo-müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlər biri kimi müəyyən edib.
0: جنوب جهانی در سطح بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است. آذربایجان از لحاظ جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بخشی از جنوب جهانی است. کشورهای جنوب جهانی در ادوار مختلف تاریخ سختی‌های زیادی کشیدند و متأسفانه این روند ادامه دارد. آذربایجان از زمانی که بر جنبش عدم تعهد رهبری می‌کرد، مبارزه با استعمار نو را در اولویت قرار داد. موضع جمهوری آذربایجان روشن و قاطع است. در شرایطی که نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است، باید نمایندگی عادلانه جغرافیایی در ساختارهای بین المللی تأمین شود و کشورهای جنوب جهانی دیگر نباید تنها در نقش تماشاگر باقی بمانند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان احیای زنگلان، از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی توجه فرمایید. امروز زنگلان همانند دیگر مناطق آزاد شده آذربایجان با سرعت در حال بازسازی است و به یکی از مدرن‌ترین شهرهای منطقه تبدیل می شود. این روند بزرگ بازگشت که با پروژه‌های روستای هوشمند آغاز شد، اکنون با ساخت مرکز شهری مطابق با استانداردهای مدرن ادامه دارد. اقدامات انجام شده تنها یک روند بازسازی نیست، بلکه پایه‌گذاری سبک جدیدی از زندگی با ویژگی‌های زیست محیطی و فناوری پیشرفته در سرزمین‌های آزاد شده به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی راهبردی زنگلان نشان می‌دهد که این منطقه در آینده نزدیک به یکی از مهمترین مراکز حمل و نقل و لوجستیک منطقه تبدیل خواهد شد. به ویژه افتتاح کریدور زنگزور اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی زنگزور را به سطح جهانی ارتقا خواهد داد. این کریدور نه تنها بخش اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند، بلکه به عنوان مسیر جدید، کوتاه‌تر و کارآمدتری میان شرق و غرب عمل خواهد کرد. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در دیدار با ساکنان زنگلان تاکید کرد، این کریدور به بخش مهمی از مسیرهای حمل و نقل شرق غرب و شمال جنوب تبدیل خواهد شد. رئیس جمهور گفت بعد از باز شدن مرز ارمنستان و دهلیز زنگزور، زنگلان تنها منطقه‌ای خواهد بود که با دو کشور همسایه منطقه عبور مرزی خواهد داشت. این هم از اهمیت بزرگی برخوردار است، زیرا این هم دهلیز شرق غرب می باشد که از طریق نخجوان به ترکیه و اروپا متصل می‌گردد، همچنین بخشی از دهلیز شمال جنوب خواهد بود که به ایران و خلیج فارس متصل شده و مرکز بین‌المللی خواهد بود. در حال حاضر پروژه‌های راهسازی، لوجستیک و زیرساختی که در زنگلان اجرا می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا این منطقه را نه تنها به یکی از مراکز حمل و نقل جمهوری آذربایجان، بلکه به یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی کل منطقه تبدیل خواهد کرد. از این رو دور از انتظار نیست که زنگلان در آینده به یکی از مراکز اصلی حمل و نقل بین المللی کالا و همکاری‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود. جاوید ولیوف، رئیس بخش مرکز تحلیل روابط بین الملل، در این باره گفت دهلیز زنگزور بخش مهمی از دهلیز میانی می باشد. زنگلان هم محل عبور آن هست که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زنگلان برای دهلیز شرق غرب و شمال جنوب هم مهم می باشد و لذا اهمیت این منطقه از این لحاظ دارای اهمیت ویژه‌ای است. بله، جمهوری آذربایجان وارد مرحله تاریخی جدیدی شده است. در نتیجه قدرت دولت، وحدت ملت و سیاست قاطع فرمانده کل گوا، کشور ما به یکی از مراکز اصلی قدرت سیاسی

اقتصادی و نظامی در منطقه تبدیل شده است. امروز روند بازسازی در سرزمین‌های آزاد شده روشن‌ترین نشانه آن است که آینده جمهوری آذربایجان قدرتمندتر، امن‌تر و آبادتر خواهد بود. زنگلان نیز در حال تبدیل شدن به یکی از نمادهای جدید این توسعه بزرگ و جمهوری آذربایجان قدرتمند است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان احیای زنگلان از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی.

0: صدای شوشا، رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جایزه صلح و واقعیت‌های جدید منطقه‌ای توجه فرمایید. اخیراً رئیس جمهور الهام علیف جایزه گرنیکا برای صلح و آشتی را دریافت نمود. وی این موضوع را در پیامی که به شرکت کنندگان مراسم اهدای این جایزه ارسال کرده بود اعلام نمود. رئیس جمهور در پیام خود تاکید کرد که دریافت این جایزه به خاطر تلاش‌هایش در جهت دستیابی به صلح میان آذربایجان و ارمنستان و ترویج گفتگو برای او مایه افتخار بزرگی است. او همچنین از نهادها و برگزار کنندگان شهر گرنیکا بابت اعطای این جایزه قدردانی کرد. رئیس جمهور در سخنان خود خاطر نشان نمود که اهداف اصلی این جایزه زنده نگه داشتن حافظه تاریخی فاجعه گرنیکا و معرفی افرادی است که به روند صلح کمک می کنند. به ویژه تاکید شد که اهدای این جایزه در تاریخ 26 آوریل همزمان با روز یادبود قربانیان گرنیکا دارای معنای نمادین ویژه است. رئیس جمهور این فاجعه را یکی از خونین ترین رویدادهای قرن گذشته دانسته و تصریح کرد که جنایت علیه غیر نظامیان در حقیقت جنایتی علیه کل بشریت است. در این پیام همچنین اشاره شد که ملت آذربایجان که سالها در شرایط مناقشه زندگی کرده ارزش صلح را به خوبی درک می کند. رئیس جمهور تاکید کرد که کشور در حال حاضر خود را با شرایط صلح تطبیق می دهد و این مرحله نوین به شمار می رود. رئیس جمهور در ادامه به نشست سران که در اوت سال 2025 در واشنگتن برگزار شد نیز اشاره کرد. وی بیان داشت که در این نشست متن توافقنامه صلح میان آذربایجان و ارمنستان پرداخت شده و بیانیه مشترکی به امضا رسیده است. بدین ترتیب پایان مناقشه طولانی مدت و آغاز دوره جدیدی از همکاری اعلام شده است. رئیس جمهور افزود که در حال حاضر فضای مثبتی در کل منطقه شکل گرفته و روابط اقتصادی و تجاری در حال گسترش است. نمونه های عملی همکاری از جمله انتقال کالاهای مختلف از طریق خاک آذربایجان به ارمنستان نشان دهنده این روند مثبت است. در پایان رئیس جمهور الهام علیف تاکید کرد که اقدامات اعتماد ساز میان دو کشور نقش مهمی در تأمین صلح پایدار ایفا می کند و این تجربه نشان می دهد که با وجود اراده سیاسی قوی و حمایت بین المللی حتی مناقشات طولانی مدت نیز قابل حل هستند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جایزه صلح و واقعیت های جدید منطقه‌ای.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و صربستان، اتحاد راهبردی و دوستی قابل اعتماد توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و صربستان نمونه ای نادر از نزدیکی کشورهاست که نه تنها بر پایه عوامل جغرافیایی، دینی یا زبانی، بلکه بر اساس مواضع اصولی و اعتماد متقابل شکل گرفته است. مبارزه هر دو کشور برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی و همچنین اراده مستقل آنها در برابر فشارهای قدرت‌های جهانی، باکو و بلگراد را به سطح یک اتحاد راهبردی و دوستی قابل اعتماد ارتقا داده است. این پل همکاری که از سواحل دریای خزر تا بالکان ادامه دارد، به عنوان یکی از ارکان امنیت انرژی و ثبات منطقه‌ای شناخته می شود. به ویژه روابط دوستانه میان رئیس جمهور الهام علیف و الکساندر ووچیچ به پویایی این همکاری ها شتاب بخشیده است. جلوی از این پویایی در تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور صربستان با همتای آذربایجانیش دیده می شود.

در جریان این گفتگوی تلفنی، سفر رسمی رئیس جمهور آذربایجان به صربستان در ماه فوریه سال جاری و نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی با حضور سران دو کشور با رضایت خاطر یادآوری شد. همچنین بر اهمیت اسناد امضا شده در چارچوب این سفر برای تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید گردید. رؤسای جمهور درباره گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانبه تبادل نظر نمودند. الکساندر ووچیچ ضمن قدردانی مجدد از حمایت‌های مستمر آذربایجان بر عزم کشورش برای توسعه روابط تأکید کرد و اعلام داشت که در 13 اجلاس مجمع جهانی شهرسازی که ماه آینده در باکو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. همچنین از آغاز پروازهای مستقیم شرکت ایر سربیا در مسیر بلگراد باکو که از 3 مه برنامه ریزی شده ابراز خرسندی شد. تأیید حضور رئیس جمهور صربستان در مجمع جهانی شهرسازی در باکو بر 2 نکته مهم دلالت دارد. نخست، جایگاه آذربایجان به عنوان میزبان رویدادهای معتبر بین المللی و دوم، علاقه صربستان به روند بازسازی سریع قره‌باغ و زنگزور شرقی و احتمال مشارکت شرکت‌های صربستان در این پروژه‌ها. تماس رئیس جمهور ووچیچ بار دیگر نشان داد که آذربایجان برای صربستان یک شریک قابل اعتماد است. این روابط همچنین بیانگر موقعیت سیاست خارجی چند وجهه آذربایجان است. باکو توانسته است در قالب اروپا یک متحد سیاسی و اقتصادی وفادار برای خود ایجاد کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و صربستان، اتحاد راهبردی و دوستی قابل اعتماد. از نسلی به نسل دیگر، رادیو بین المللی 85.

بی تحت عنوان استراتژی متوازن و عملگرایانه انرژی آذربایجان توجه فرمایید. افزایش تقاضا برای منابع انرژی در جهان، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی در بازارهای انرژی، کشورها را به ایجاد سازگارهای تأمین انرژی پایدارتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. در این چارچوب جمهوری آذربایجان هم به عنوان تولید کننده انرژی و هم به عنوان کشور ترانزیتی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. کریدور گاز جنوبی یکی از بزرگترین سهم‌های آذربایجان در تأمین امنیت انرژی اروپا و کشورهای منطقه به شمار می‌رود. این پروژه صرفاً یک طرح اقتصادی نیست، بلکه ابتکاری با اهمیت ژئوپلیتیکی و راهبردی نیز محسوب می‌شود. این کریدور با انتقال منابع غنی گاز آذربایجان به بازار اروپا، چندین کشور و یک شبکه گسترده زیرساختی را در بر می‌گیرد. انتقال گاز از طریق خطوط لوله باعث شده است که شمار کشورهای مصرف کننده گاز آذربایجان در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یابد. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف اشاره کرده است، در حال حاضر گاز آذربایجان به 16 کشور صادر می شود. این شاخص آذربایجان را از نظر تعداد کشورهایی که از طریق خط لوله گاز دریافت می کنند در جایگاه پیشتاز قرار می دهد. این امر بار دیگر نقش روبه رشد آذربایجان در بازار جهانی انرژی و روابط قابل اعتماد آن با شرکای بین المللی را نشان می دهد. یکی از مسائل کلیدی در سیاست انرژی تنوع بخشی به منابع تأمین است، موضوعی که هم برای کشورهای مصرف کننده و هم برای تولید کنندگان اهمیت دارد. آذربایجان با توجه ویژه به این مسئله هم دسترسی به بازارهای جدید را گسترش می‌دهد و هم در مسیر نوسازی زیرساخت‌های موجود گام برمی‌دارد. بهره برداری کامل از ظرفیت کریدور گاز جنوب نشان می‌دهد که تقاضا برای گاز آذربایجان در بازار اروپا همچنان بالاست. در این حال آذربایجان تنها بر صادرات گاز متمرکز نیست. کشورمان به صورت موازی راهبرد انرژی های سبز را نیز توسعه می دهد. اجرای پروژه های انرژی بادی و خورشیدی در سالهای اخیر نشان دهنده پیشرفت جدی در این حوزه است. یکی از بزرگترین نیروگاه های بادی منطقه به بهره برداری رسیده و پروژه های انرژی خورشیدی نیز در حال اجرا هستند و در سالهای آینده افتتاح نیروگاه های جدید انرژی های تجدید پذیر برنامه ریزی شده است. علاوه بر این آذربایجان همکاری های انرژی خود با کشورهای آسیای مرکزی را نیز گسترش می دهد. استفاده از زیرساخت های موجود برای ترانزیت نفت قزاقستان و ترکمنستان نقش کشورمان را به عنوان یک مرکز ترانزیتی تقویت می کند. این امر جایگاه آذربایجان را نه تنها به عنوان تولید کننده انرژی، بلکه به عنوان یک گره مهم انرژی در سطح منطقه تحکیم می بخشد. در مجموع راهبرد انرژی آذربایجان بر پای رویکردی متوازن و عملگرایانه استوار است. کشورمان هم از منابع سنتی انرژی بهره می برد و هم سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه انرژی های تجدید پذیر انجام می دهد. چنین سیاستی جایگاه آذربایجان را به عنوان یک شریک مهم در تامین امنیت انرژی جهانی بیش از پیش تقویت می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان استراتژی متوازن عملگرایانه انرژی آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرامی یا با کاوزای برهای دال دی چه غنی لیقان گنو کلی زقتنا گنو کن پتال حضرهای دی زون روزا زهرا بوایا سارای کن که گلر غرقینی خورای ریک ارنی شد خورای

ویریسان لایری یون دین قیلین ترانسپورتر گالکوی در برکای سادال الگوزو قیل دین همیت هوا تیما دین گالکای ویری خالتین آسیترین مرکز دین اتیل دین دیرکتر جاوید ویلی والا هنو آذربایجان دی گیلت ای تاریخ دین دیویر دیسکان وی هنو دیولت دین گجونی خالتین ساد ویلی و آلی قیلین کماندان دین سیاست دی چه اولکه ریگیون دین قیلین سیاسی اکنامیک و هر دین گج دین مرکز دال الگورنو که آزاد نایچکایرق الیت خوزای تکرنین کراری آذربایجان دین گلجگ مادنی گجلو مادنی خطاسوز و آوران جدای دی غلورز و زنگیلان لحایتا قدرتلو آذربایجان دین سیی سیمول دیکای سادال الگوزو

اگرامی یا با کاوزای برهای دال دیچه غنی نیقان گنو قلیز قطنا گنو کن پتال هزرهای دی زون روزا زهرا بوایه سارای کن که گلر غرقینی خورای رگ ارنی شد خورایی.